sa Kiko, mitä vai vinkun, ja sa amita ormi ajun real. Mitä vinkun sieltä kone. Ora mitä sen takia tu mi mente ta vai. Asa ta no se bisa pa vidio sa era ma so benishori bacada uni nos pa nos drum